Vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara, vai, gara

Gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre,

Vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr

Vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre, vai, gre

Vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur

Vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur